0: جب میں نے یہ غزل شروع کی, جانے کتنی اڑان باقی ہے, اس پرندے میں جان باقی ہے, تو میں نے یہ پڑھائی ہے تو جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے,
1: گانے لگے. واہ واہ واہ.
0: وہ گانے لگے. کسی شاعر کو اتنا بڑا بلیسنگ, اتنا بڑا آشیرواد, پیار کیا ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اسی وقت وہ سنگر.
1: کیا بات, انمول یاد ہے, شاندار شاندار. یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کچھ سنا جائے اب واپس.
0: تو یہ شعر مطلع دیکھیں. یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں.
1: واہ,
0: یہ میری دعا ہے اپنے بارے میں. یہ کب چاہا کہ میں

0: سے خفا آسمان
1: سے. واہ واہ واہ
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد.
0: لفظ شبد ہوتا ہے شراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک شراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں یہ شعر. اب تو شراب ہی سے, اب تو

بلندی کو چھوا، بعد میں میں نے بلندی کو چھوا، بعد میں میں نے بلندی کو چھوا، اپنی نظروں سے گرا تھا پہلے

0: کا ہرا تھا پہلے. اور یہ شعر خاص طور سے ہندوستان کے لیے, مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں.
1: واہ,
0: مسئلہ یعنی پرابلم اور عبادت گاہیں ہمارا پوجا استھل. مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں,

0: آنکھوں میں قربت ہے تو ہے، وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے۔
1: آپ سن رہے تھے سرجن بھارتی کے انترگت آیوجت کارکرم کے سمپادت انش، اور اس کارکرم کی پرستاونا رکھی تھی مندکنی جی آپ نے
2: جی، اور دھنیواد گیاپت کیا تھا آپ نے یعنی جینت صاحب نے۔
1: اور اسی کے ساتھ آج کا ویویدھا کارکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا نمسکار۔
3: یہ تھی ویویدھ بھارتی کے ویویدھ رنگی کارکرموں کی ویویدھا۔